0: Hello, Ohima. Eti sen.
1: Eyo.
0: Na edahin.
1: Mi kwa chadi.
0: Eh, edie ben sa.
1: Ah, krachi. Obe suja na se obe shem kwen.
0: So, na se jane de uswa edie ankwa ne de obe shem kakro.
1: Anyway, mi kwa pe vitamin bidi ajuju makuma.
0: What a coincidence. Mi se nuwa na mi koto, en nuwa na minu.
1: Hey, bra. We dear, wupo wa.
0: Oh, amwafe, minti minka wantro.
1: Esa wara.